Matamisai kudulgi ahumsubada lakhachari bisai sakbi maibam rosibina isegi seringba bi jenta kumar sharma kayarak hanna haikhoge sunna seuri taminase.